Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je Srbija u prvom kvartalu ove godine bila četvrta ekonomija u Evropi po stopi rasta i da bismo do kraja godine mogli da budemo treći, a prema prognozi MMF-a sljedeće godine i na prvom mestu. Najviša cena kvadratnog metra u Srbiji u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 12.000 evra po kvadratnom metru stana, dok je ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Srbiji dostigla približno 2 milijarde evra, što predstavlja najvišu zabeleženu vrednost za prvi kvartal. Kako se navodi, najskuplje nepokretnosti zabeležene su u Beogradu, gde je najveći iznos izdvojen za stan na teritoriji gradske opštine Savski Venac, 2,6 miliona evra. A upravo je ta nepokretnost ostvarila najvišu cenu kvadratnog metra stana u Srbiji od 12.000 evra po kvadratu. U toku je žetva ječma koja je krenula ranije nego što je uobičajeno. Prinosi su u okvirima petogodišnjeg proseka, ova žitarica je sve zanimljivije za gajanje jer vegetaciju završava pre visokih temperatura. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji ove godine zasejano nešto više od 100.000 hektara ječma, što je 8% više nego prethodne proizvodne sezone. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić upozorio je vozače koji putuju u Grčku da su na snagu stupila stroža pravila bezbednosti saobraćaja i znatno veće kazne za prekršaje. Seničić je rekao da za pojedine saobraćajne prekršaje kazne dostižu i nekoliko stotina evra, a vozačima može biti privremeno oduzeta i registarska tablica. Naveo je da pasoš mora da važi najmanje 3 mjeseca od planiranog povratka u Srbiju, dok vozači koji putuju u Severnu Makedoniju svojim automobilom moraju da imaju zeleni karton. On je istakao i da vozači koji upravljaju vozilom, čiji nisu vlasnici, moraju da pribave međunarodno ovlašćenje za upravljanje vozilom, takozvani žuti karton, kako bi izbjegli probleme na graničnim prelazima. Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu danas i sutra popunjavaju listu želja. Budući srednjoškolci mogu da popune listu želja elektronskim putem na portalu Moja srednja škola ili neposredno u osnovnoj školi od 8 do 15 časova. Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama bit će objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju u sredu 24. juna, u Novom Sadu dan kasnije 25. juna, a u Kragujevcu 26. U Novom Pazaru prijemni ispiti su 29. juna, na Univerzitetu u Prištini 30. juna. Prvi prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu biće održani na hemijskom, biološkom, ekonomskom, stomatološkom, mašinskom, elektrotehničkom, tehnološko-metaloškom fakultetu i rudarsko-geološkom. Pred Aranđelovačkim ališanima je leto mašte, igre stvaralaštva i prijateljstva za koje je zadužen Centar za kulturu, pokrovitelj opština Aranđelovac. U okviru bioskopskog programa planirane su projekcije najpopularnijih dečijih i porodičnih filmova, a u okviru Dečije subote svake subote u podne pozorišne predstave, lutkarske, interaktivne, muzičke i edukativne predstave. Večeras od 18 časova na maloj sceni u parku Vukovičke banje biće upriličena promocija knjige Novi list autorki Jelene Arsenijević u saradnji sa Tehničkom školom Mileta Nikolić. Ova promocija je humanitarnog karaktera, sa prihod od prodaje knjiga biće doniran također bivši učenici Tehničke škole Mileta Nikolić Dijani Raketić, pred kojom je još jedna teška operacija kako bi dobila šansu za bezbrižniji život i sačuvala nogu. U susret Vidovdanu u Centru za kulturu će u četvrtak 25. juna od 19 časova biti odigrana pozorišna predstava Noć Lazareva, psihološka drama u kojoj je prikazana borba Lazara Hrebeljanovića sa svojim strahovima, nedoumicama i svim negativnim elementima koji se javljaju kod običnog čoveka u trenucima kada je potrebno doneti važnu odluku. Ulogu tumače pozorišni glumci Udruženja za negovanje kulture Ambon iz Topole. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži danas do 11 časova struje nemaju potrošači u banji oko postrojenja za otpadne vode. Do 12 časova struje neće imati naselje oko mesare Obnova, a do 13 časova Vinča, Plaskovac i zaseok Materize. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u Direkcije policije su tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja od 15. do 21. juna isključili iz saobraćaja 1792 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Meteorolozi kažu danas promjenjivo oblačno vrijeme uz moguću kišu, pljuskovi i grmljavinu, maksimalna dnevna temperatura danas 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

Fortuna Market brenda Aranđelovca odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

0: ho cercati tu.
1: Fortuna Market, brand Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara telefonom sa predsjednikom Islamske Republike

Fortuna Market brand Aranđelovca odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.